ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ

0: ཁྱི
1: རང ཁྱི ལི རོ ཆེན སུན གི སོ ཅི ནས ཚང མ ཇུག ཅི རི ཇུག ཅི ཚ སུན ནས ཨང ཐང ཁོ ར རང ཚ དེམ ཅི ཤུ ཡིན གི
0: ཉེ ཆེ ཚང མ རང ཅི དུ ཡིན
1: ཉེ སིན གི ཆི ཡེ ངེ སིམ དེ ནས རང ལ ཡ ཅ ཨ སུ གི གི ས ཐ ལ ཆེ དུ ཤབ ད ཡིན ད
0: ཤབ ད ཡིན ད
2: Kulekhas.
3: Kiran Kulekhas. Yenche gyutu chepsen de parkya chepne son. Kiran ge kulek yuem kipa.
0: Toche na. Toche. Toche. Toche. Toche. Toche. Toche. Toche. Toche. Toche.
3: Toche. Toche. Toche. Toche.
0: Toche. Toche.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དེ ཚང ཁྱི དེ ཚང མི ཀྱི རིང ནས ཀྱི ངོ ཚར ཉམས སུ ཉམས པ ན ཁྱི དེ ཚང མི ཀྱི རིང ནས ཀྱི ངོ ཚར ཉམས སུ ཉམས པ ན tīni gīnāng gī lāṃsē jīli tīcīk lē gēwē gī lāṃ tōngwa tī yīnxīng. Guāngxīng dōngxīng lē guā zāngbī, yūnān tā pēnzhōng gyūnē, tārā, xīngjā, kānāsī lē zhūgūyū. Lēmbū tīni, zhōnggū nūgyū tānsām lēmbī tūjī jībī sōksatabu yīnbī, kūjī yūgō lā gābū yōgēncū, gīgā gī lāṃchīng xiechū. མིག་སེ་གི་ རེ་ཅུན་ ཁོར་ཡུ་ཐ་ རང་ཅུན་ ཁོར་ཡུ་ལ་དེན་དེ་ ཁེན་གམ་ ཡུ་གོར་ཚུ་པེ་ ཕུ་གི་ རིང་ནི་ ཡུ་གོར་ཐུན་ལེ་ཐ་ རིམ་པོར་ཆེ་ ཛམ་ལིང་གི་ ཡུ་གོར་མིག་སེ་ཁེ་ཅིན་ ཟོ་ཅུན་ཐི་ ཡུན་ཤེ་མེ་པ་རა་ པེ་རིམ་སབ་ཆུང་ དོང་ཟི་རེ་མན་པ་རა་ ཉེ་དོང་ཟབ་ཤི་ལོ་རོ་ ཕུ་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆིན་ནང་གི་ ཡུ་གོར་ལ་ནེ་ལེན་ཆེ་ཟེ་མེ་དེ་ཏེ་ ཆོག་དོང་སུམ་གི་གེ་ཅུ་ཁེ་གུ་ཚ་ཅིག་སིན་པ་ཐ་ ngalo tha dunle gyaje chong sa ge para yu gor ge ji yong bo gor tong ju ru dun ge shib ju xian sa bu sum sim ba tha par ze gyaje ju shi sa na si ti min ye dong zeng le lun ju para pu lu so ar ba tha lu zi yu gor song ji ki bi dun nam zha di ba lem ti ji tha gor wa sum ju de pu ge si gu tha chong ge ka do gu ji ji bi 문바치의 초두 유목 고르 통주를 넘주 신서이에 표도 유고를 용린신 류심니가 데라 쾌비에 나와 기부시지 표기 모자라 미드 중외 정중 제바타 유림나위 로규진리 법차비 유수 공지 디신도 변조로 다 지도 피디체와 지리 현정 미족비 차다이 차다디바 그래 미세도 여봐타 중국어 미세도 왕와 렘부샤 리리타라 변종 디신 점불링기 제수니게 뉴스에 마루에 교수치 니론 접실로로 베도 랑고르 샤르톤 토비 슝랑비 린지 지리티 중니사 시구스바타 rimdui shunglam chardong tupzi jili chidong gya ta gubzhu kuzhu si. Nyedong zibshil yu gungi namzhu hudong du su. Pyunzhong kandru ki zo lunup ta, hua dong, hua nan su kui gong la mikdi kalam guzhi chi. Gyegab chanan to kalam ki lamdi gubzhu kuzhi le gyewa burgyu chichi ladar che xin, gyezi gyanan ki chong gyer ngamzhu nga gyer ke.
1: 你懂自己略到处为此你兄弟你别给罗浪先给江南同盟的和您江南苦就同盟的和给小路社会同美国山东美图别罗局就地川北江南给出这个基金银别和您江南军心不提平常社会给编织了他记住别给主角罗对您开心点 tanda zhun xin bie yang an li ning zhi tong bie jiang lam ge ren zi ji li qi dong le ge wa ta sheng bu ge du zi jia zhe guo zhu kong cha ge xin xin ji li chang ma sang ba ta pu lam tu ba zha bu yue le sa ta mi ren wei sa ra bo le cha tu shu ru wei yi wang zang bu ju xin sam ji ta jiāg sāṃ jī sār tu chūn bī mīk sī kī sāṃ jīn jīg jī gī sū chī

대양 위샤르키 감시 체외 제단은 디르시 초대 지지게 티니 이스르에 디르시 콘조의 명 퇴바 잠기 미남라 진나시 요기 마세 소자디 세 콜레토기 도시 체슈기 디르이 바라차 콘조의 도주는 슈제 체외 왕제 도주 대여베 미소야 죄도기게 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཚང མ ལེ དུ མ མིན མེ ཨ ཨ མེ རང ལ ཐ མ སོ ཚོ ཨ ཡོ ཆེ གུ ཨ
1: ཨ མ ལོ དེ བུ ཆི ང ནང ད མེ ངོ